0: Минутка веб-радіо Грінландії на радіо Чепельдук.
1: Таумаана иллуатунгаан илиорсуни. Таан аюнгилак куянарпоо илиусеқарусулер дерсимасо кисианни оқалуттуа аампууернеқассангила.
2: Radio VC, god aften. Når jeg går til sæt, nu er raffen i besejrende rassen næsut, at give billuget nærlægge suesut, i livet sig rettere og rettet demokratiet, i net sagt, når jeg siger, når så til gæt. At give sig, nu er raffen i at udtet, at længe i så særlig år, så nødt, siger, når så nærlægge suesut, i til gæt til det, så til en rapport.
3: Pifissami, sivitulosumi idansivut inuja takatsikit idansottaa sitä saa. Siumup idansottaa tännyt. Siingitutsivut luonitsun pissusita sottannaat, pissutsiedu osuuda katsikin kipisaaja kassimoo. Aamu kipiruttuna simoo.
4: Kano luonitsun pissuhtaan?
3: Sitä koe inumata sekään tungas.
0: Это была минутка веб-радио Гренландии на радио Чепельдук.